din cu vicino i bovan. I bovan cumpan dagli o calde din cu iciavan sobit. Breghe baiuc, calde din cu senza password. Tverni